äventyr. Och guttungen låg en yr fantasi med feber, men släkta gick sakte förbi. De snufs och gret och sa, stackarsen Karl. Då kom det han som var varsom och sval. Du ska vara med mig, du, sa daun. Och den och så mycket jag skulle ha gjort och bett om förladels vid himlens port. Jag sa så mycket styggt om Martina Eng, jag kan inte vänta någon paradissäng. Du har sagt lite om dig, och, sa daun. Och slik som jag laug, jag var alldeles som folk. Jag skulle ha klara för 3 liter mjölk. Jag fick mig 1 krona och ända lite till och det vart till en koka och en karamell. Jag ska ta det på hemväg, sa daun. Jag trodde att daun var farlig och stygg. Men nu lejer mig du. Du är rolig och trygg. Och när jag är så trött får jag lägga mig ner i armkroken din. Där jag tror jag finner fred. Ja, här ska du sova, sa duvan.

Tack till Grete Kausland. Nu husker jag inte vem som var med henne och sång. Men det kan vi ta senare. när vi har glömt det. Two Sleepy People heter kutte och det är hämtat ifrån album som Grete Kausland gav ut för många år sedan. Det är en god stund sedan hon blev borta, lille Grete. Trist var det. Hon var en fantastisk dame till att underhålla och inte minst synge väldigt musikalsk. Hon var barnestjärna, det vet väl de flesta. Hon sang om Teddyn sin i 50-talet. Och jag fick faktiskt uppleva och besöka henne i förbindelse med ett intervju jag lavde för NRK. Och då skulle de ut på revy, för då han godaste Benny han kom han också faktiskt. Och de skulle ha revy ute på Hanke, så var det. Så då fick jag möta bägge två. Och fick till och med se sovrummet hennes. Men jag fick bara se det alltså. Det var inte något tull, för att säga det sånt. Men hon hon hade två plakater. Hun var ikke så stor, lange jenta, Grete Kausland, med to plakater, en i foten og en med hodet. Og det var tobaksreklame, begge to, svære plakater, og det var eventyrblanding. Så hun hadde et eventyr der, over hodet og ved senga, ved foten. Det glemmer jeg ikke. Ja, ja. Nei, nok om det. Det är mycket att säga om skøyter och jag har inte något speciellt mer att säga nu, men nu har jag snackat mycket om ekonomi, jag gnål mycket om det, men det är väldigt god grund för det. Och det blir spännande att se. Nu har det ju varit väldigt mycket på grund av detta OL och den goda insatsen som löper har gjort. Med alla de intervjuerna I NRK, riksmedia självklart, det hjälper ju mycket. Och det har varit en del I god del I aviser och så vidare och inte minst Ragne Wiklund har blivit väldigt profilerad. Så det ger hopp och möjligheter för skøytesporten framöver. Och ja. Da skal ikke jeg begynne å prate mer om økonomi, men vi vet jo hva det betyr. Så tror jeg vi skal avslutte med, ja, jeg håper å si, jeg har jo den, for den buggen til Ragne. Kanskje jeg skulle tatt den. Den buggen ble lavet på min oppfordring av en som är känt I både blues och jazzmiljö. Och han lavde då den buggen som var till lika länge som Ragnes 1500 meter I Tiaf stadion I 2021. Då hon överraskande blev världsmästare på 1500 meter. Det var hennes store gjennombrudd. Og da spurte jeg, jeg kjenner jo en god del folk I særlig blues og også jazz, også en del I jazzmiljø, om hun kunne lave den. Og den, det gjorde de. Og den kommer her, øyeblikk. Så Tor Einar Bekken sto for dette musikalske innslaget altså. Så det kommer nå, og Jan Christian Nordahl, takk for at du lyttet til. Og jeg kan, håper jeg ikke straffes, men kontaktes på 90-88-44-38. 90-88-44-38. Eller Eiffel, altså mail, Eiffel med to F-er. Så uten tårne, eiffel@online.no. Takker de som lyttet til, og ta gjerne kontakt.
Vi trenger absolutt flere innslag av andre skøyteinteresserte. Ha det godt, og vi høres om en uke.